Vam želim, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, tako je prav. En dan po 10. oktobru, danes je 11. oktober, ura je šele 7:05. Veseli me, da to jutro začenjamo skupaj in to sedaj z ansamblom Fekonija.